0: Țirea? Țiru? Artumbulă, sufu, fân artune? Fângați în de-i fară, che?
1: Idar mama timă naită
0: tu. Ange fan fir sau? Tarec pe nombulă, iuman?
1: Aliu mama am nir zama.
0: Fa une?
1: E nou gean salama za.
0: Fă salama un?
1: Marar pe zan duoc.
0: Tia un zan? Ca s-o te tucu ni țan are ai cara cara nou etui?
1: Ah, mama. Dani nu-mi favă că fa...
0: Ca o lăt salama zan vei loză cu fuzin?
1: Țumanin zai, lău a tur-tur chiret
0: fuzin. Țumanină ne venau?
1: A, țumanină zan.
0: Hai, alo zai, eu mănânghe n-ar. S-o te tara sa, țuma stuera ne-o țun ca uriera gan? Fana nimă, arțiri. Ian, cum te alat, ți tău e ină ne-o vănaș, ți tău e a tău o una, fate. Mi-a îndrân rapid zan, fă uite ne-am tuc tera rasa ne-a tică, mă lăt zi,